0: Ani awozo singa nanga dati krefan. Alo.
1: Wainda ti ekol gopo misioni la.
0: Wainda barala.
1: Ikoi barala.
0: Laso ikela nanga dati lambeke ti gopo mission.
1: Oui, là tu as la kenyanga da na ina gopo mission ande ramilingi tiki tuti la kenyanga tari.
0: Gopo mission, eh mala.
1: Oui, na gopo mission tu ngara molo na kodoti molo na centre batana kuti gona bigeti legeti legeti kabo moko wara gopo mission loko na 9 km soa kana legeti kabo. Et puis na mokwara mokojo to mosina gufo mission mokwara lenikete village a irna tena moenam. Et puis na pikoni mokwara kakuda 2 na pikoni ti mosina gufo mission. Donc gufo mission ka na amundu la si agaza kodroso na kojo so to na amundu za gege ala sara kwa mini na plazo. Et tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as dit
0: que
1: tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as dit
0: que tu as dit que tu as dit que tu as
1: dit que tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu Imuna yaati mbiso a irla Tom na begeti bangi.
0: Oui.
1: Imuna bene na mbiso a irla tena Kembi na begeti bangi. Nga na wali timbiso mbielo mingi ake fini jeneza na begeti batangafu. Nga na mama timbiso mbielo mingi ake ndoro marevika na begeti batangafu. Nga na mina ita timbiso ake na begeti sifinga tangani imuna ala na yangati jifinga ka.
0: Merci.